Hefur tú ein brúktan bil fyrir 30.000 krónur og inntil tú tær ein nýttan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðjum okkur að høyra frá þær.

0: Högni hér frá Betjuheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuheim.
1: Hörvart her nú ekki arbeidsleg. Oljuklær, sykdagskekvar, stuflar, ætla okkur helt annað til arbeidsbruk. Så stökkarna gulvet är norskt och Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76 76 76. Norskt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Vandlæðar okkur til heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Søg æsne tilbudsblæði á jysk.fo hverja viku. Vi tjá opa maður der lægir der fra budget larja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Faxekondi. Sletjer tostan.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Happy Mother's Day.
1: Ég hlæði umkjöldaði Ég hef ekki hórst versjóna við hef á skipan og arun og hér sjóðu ekki radio edit eller radioversjón á hóttun á skipan svo þá ég að það segja ég kom þá ég hann bannaði Ja, det faktisk lenge siden jeg har haft det så ærligt flænd, altså knapligt. Og det rævlig skæg. Det en fin sang. Vi får høre, sikkert, vi vil lære noen aller beste.

0: nánast öll ýmist. Þú kannst að velja mittlum trúi fyrir að selja slö Atlantic Airways. Blatt, hent, eðla vútt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúin til flóðja okkar vel umtöktu fyrirmálum er þú kannst að spara upp í 20% sama om du velja fyrir að slatt, hent, eðla vútt. Velja tútt. Ferien byrjar á atlantic.fo.
1: Heimsins bestu gotletur úi í fyrjum. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen er popkurs, kvørsfrøtjagvald og live-tøvnlager, vørst leiergvald. Irish Pop.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkur til heima? Ítja heima sinna jysk.fo, allt er opið. Svo ég æstin tilbúðsblæði að jysk.fo hverja viku. Við hafa opið maður að leiða það frá 20 larja. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Hörvar þær nýtt arbúðsklæðir? Við þið norskt umbúð að velumtakta mestu Snickers. Við selur arbúðsklæðir úr allar bestu gösku. Við halda til að Karla Magnus að breyta 8. Stökk inn að gulvu, etla ring að 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
3: drungar här.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att trycka till ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4-21 antalle och jag kommer till att trycka distan i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo. Et du show, Mauer? Vi online og bor, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Du mål, hever høyepunne, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvandig alt I kjøtt. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullugvalg det best.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlaðar okkslu heima? Við tja heimasuna jusk.fo som alltid er opið. Svíu æstum tilbúðsblæði að jusk.fo hverja viku. Við hafa opið maður að leiða þær frá 20 larja. Jusk. Og gott tilbúð.
2: Visstu þú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég leggt þú að lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Vít ferast öll í mist. Þú kannst velja mittlum trúi fyrir að selja slöðu til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vútt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúnt og flóðir okkar að vel umtökt til ferramálum þegar þú kan spæra upp í 20% sama om du velja að fyrir latt, hent, eðla vútt. Velja tútt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
4: Ertu mál? Hefur höfupinni, turra hú, eðla vöddakrampar? Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.